Sambo. Sambo. Sambo. Sambo. Hey! Sambo! Sambo, yeah. Sambo, in a jewel, Sambo, in a heart, Sambo.

nge ala biri bonya bangula bonya yante ala ali bonya ala biri bonya fanula bonya yante ala ali bonya.